0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her, eller tag med hjem.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner,

0: fra Sulsted til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Du lytter til Radio.

Walk Like This på Radio Alfa. Velkommen til, og godmorgen. Det er blevet mandag den 4. maj. Og det er med Ricky Martin, og fortsætter på Leaving La Vida Loca. John Legend, og hvad fanden er det, Pitch Mode? Inden

0: John Legend var det med All of Me. Det var også Ricky Martin med Leaving La Vida Loca. Hvad fanden er The Pitch Mooch af de næste par plader?
1: I 3,60 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

er det Pets med Policy of Truth. Det var også, hvad fanden det med. Giv mig et smil. Rockset. Vi trykker på knappen og får Dangerous. Oh.

Ja, La Belle Lady Marmalade. Det var Destiny's Child, Say My Name. For den er allerførst, hvor det var sat på Dangerous. Lad os springe videre med den her. Discotop, Familiar Roads på Radio Alpha. Philip Bailey og Phil Collins lige efter.

Blur var der med Country House. Det er Radio Alfa, og der er nyheder til dig klokken 6. Og fra 6 til 9, der har vi nyheder ved halve time her på Radio Alfa. Jo, Louis and the News fortsætter. Denne gang på Alfa, der er det hip to be square.

0: og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hello. Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Det amerikanske militær støtter missionen med blandt andet krigsskibe og 15.000 soldater. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i Thy stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Soft Cell var det med Tainted Love, en af de gamle klassikere. Dejligt nummer. Alana Miles, også med den her Black Velvet tilbage fra 90'erne. Madonna, Sanne Samuelsen, Rod Stewart. Godt høre, du skal blive hængende. Masser af god musik på vej her på Radio Alpha. Og altså med Black Velvet, 5 minutter over 6 af klokken. Godmorgen og velkommen. Det her

Madonna, Who's That Girl, hvor den dejlige, det var også Alan Miles med Black Velvet. Og så en stor dansk klassiker fra rockmama Sanne Salmussen, denne gang på Hvis Du Forstod.

0: Hej, det er Harald fra ABC Ikast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Kliken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden!
2: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
14: Alle tiders bedste

Nej, var den skøn, den her. Tonight I'm Yours, det var den skøre Scotty Brad Stewart. Og så til Maroon 5 med lidt hjælp fra Christina Aguilera.

0: Fedt nummer. I'm easy. Et øjeblik til Whitney Houston. I'm your baby tonight. Det er Radio Alfa. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere hundrede FC Midtjylland-fans mødte i går op ved træningsanlægget i IKAS for at sende en tydelig opbakning før dagens vigtige kamp mod Viborg FF. Stemningen blev sat af fangruppen Hedens Drenge, og både børn og voksne deltog, da spillerne blev mødt af klapsalver, fyrværkeri og højlydt støtte under opvarmningen, skriver Herning Folkeblad. Det er de afgørende uger i sæsonen, hvor FCM jagter førstepladsen i Superligaen, som lige nu tilhører AGF. Aarhusianerne vandt i aftes 2-1 over Sønderjyske. Opbakningen fortsætter senere i dag på MCH Arena, hvor endnu en stor tilskuerskare venter til kampen mod Viborg. Der er kampstart kl. 19. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i Thy stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Goddag, Søren.
5: Velkommen.
4: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
5: Ja, det er hyggeligt, er det ikke?
4: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr eller komplet eller trailer måske?
5: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle I bare ikke tage en kop kaffe?
4: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
6: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
7: Det hedder luksus.
8: Nej. Luksus.
7: Og det hedder luksus.
8: Luksus.
7: Luksus.
9: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
10: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
11: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
12: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
13: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
14: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Men der var ikke meget med, who can it be now? Det var Kim Larsen, Speedy, lige før det er en Glass Tales. Det var denne gang på Year of the Cats her på Radio Alfa. Der er selvfølgelig nyheder til dig. Det er, når klokken bliver 7 i studiet her. Dan Jensen.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.
20: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha. When the going gets tough.

0: Video Ocean with the Going Get Stuff. The Tough Gets Going. Et øjeblik til Madonna, The Into the Groove på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Flere hundrede FC Midtjylland-fans mødte i går op ved træningsanlægget IKAS for at sende en tydelig opbakning før dagens vigtige kamp mod Viborg FF. Stemningen blev sat af fangruppen Hedens Drenge, og både børn og voksne deltog, da spillerne blev mødt af klapsalver, fyrværkeri og højlydt støtte under opvarmningen, skriver Herning Folkeblad. Det er de afgørende uger i sæsonen, hvor FCM jagter førstepladsen i Superligaen, som lige nu tilhører AGF. Aarhusianerne vandt i aftes 2-1 over Sønderjyske. Opbakningen fortsætter senere i dag på MCH Arena, hvor endnu en stor tilskuerskare venter til kampen mod Viborg. Der er kampstart kl. 19. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i Thy stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.
4: And you can dance for inspiration.

Madonna var der med Into the Groove, udgivet i 85 til filmen Desperately Seeking Susan. Bliver aldrig officielt single i USA, men kæmpe i Europa. Tak for sangen til Madonna, og her er det Fyr.

0: Annie Lennox var det med nummer I Love Yous. Det er Radio Alfa. Det blev udgivet i 1995, så originalen er fra bandet The Lover Speaks og vandt en Grammy for Best Female Pop Vokal. Vi er klar med Brian Ferry og kigge på dagens dato efter Let's Stick Together.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: AGF lagde i aftes maksimalt pres på mesterskab.

0: time. Randers har 3 point ned til Fredericia, der spillede 3-3 mod FC København. Efter et enkelt år væk fra tronen kan Inter igen kalde sig italiensk mester. Inters 21. mesterskab blev sikret på hjemmebane med 2-0 over Parma. I Premier League rykkede Tottenham op over nedrykningsstregen på bekostning af West Ham. Det skete med en 2-1-sejr over Aston Villa, mens Manchester United sikrede Champions League i næste sæson med 3-2 over ærkerivalen Liverpool. Tre ud af de fire DM-semifinalister i landets bedste håndboldrække for herrer er nu fundet. Det står klart efter GOG's sikre hjemmebanesejr på 36-27 over Skjern. Også Aalborg er videre, og det samme er Skanderborg AGF i den anden gruppe. Hos kvinderne vandt Nykøbing Falster 30-25 over Sønderjyske og sikrede sig dermed en plads i DM-semifinalerne. Også Team Esbjerg er endegyldigt med blandt de fire bedste hold. Derudover skal IKAST og Odense spille semifinaler senere i maj. Det blev en kendsgerning allerede lørdag.
1: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
3: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
4: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.
5: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
15: Du lytter til Radio Alpha.

Brian Ferry var det med Let's Stick Together. Det er Radio Alfa, hvor vi skal kigge lidt på den statue i dag, den 4. maj. Den hedder Florians Dag. Star Wars Dag er en specialitet for Star Wars nørder. Datoen er hentet fra den kendte citat May the Force be with you, som med let omskrivning bliver til May the 4th, den 4. maj. Og Letland har også nationaldag i dag. Pia Sadora, amerikansk skuespillerinde og sangerinde, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du fylder over i dag. Det var i 2000 computervirusen I Love You inficerer mere end 1 million computer over hele verden. Det var også i 98, Palle Sørensen, der i 65 blev idømt livsvarigt fængsel for mord på 4 politibetjente, bliver benådet. Han når i alt afsonet 32 år og 8 måneder for mordene, den længste straf i nyere dansk retshistorie. Og så var det i 79, det britiske parlamentsvalg bliver vundet af de konservative, og Margaret Thatcher bliver Storbritanniens første kvindelige premierminister. 59. Det første Grammy-show finder sted i USA, og de bedste kunstnere inden for musikken bliver hædret fra 75 af showet, været sendt direkte på tv, og begivenheden bliver i dag set af mere end 200 millioner verden over. 1875 til sidst, kronen afløser rigsdaleren som valuta, og de første kronesedler bliver udstedt i værdierne 10, 50, 100 og 500 kroner. Er det Ellie Goulding? Ja.

0: Well, som my man, det er på morgen, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Et øjeblik til Lenny Kravitz, lige efter Dan Jensen med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere hundrede FC Midtjylland-fans mødte i går op ved træningsanlægget i IKAS for at sende en tydelig opbakning før dagens vigtige kamp mod Viborg FF. Stemningen blev sat af fangruppen Hedens Drenge, og både børn og voksne deltog, da spillerne blev mødt af klapsalver, fyrværkeri og højlydt støtte under opvarmningen, skriver Herning Folkeblad. Det er de afgørende uger i sæsonen, hvor FCM jagter førstepladsen i Superligaen, som lige nu tilhører AGF. Aarhusianerne vandt i aftes 2-1 over Sønderjyske. Opbakningen fortsætter senere i dag på MCH Arena, hvor endnu en stor tilskuerskare venter til kampen mod Viborg. Der er kampstart kl. 19. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i Thy stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler. Autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
5: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Klarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
6: Anders Klarmester! Anders Klarmester!
7: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Klikken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden!
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Until It's Over. Udgivet 1991, inspireret af Motown-lyden og hans største hit i USA. Musikken fortsætter med Spandau Ballet. Nyd True på 11.

0: fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
11: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: Just for Fairs var det ved den gamle shout-klassiker på Radio Alfa. Et øjeblik til mere den gode musik fra Los Lobos La Bamba.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Flere hundrede FC Midtjylland-fans mødte i går op ved træningsanlægget i IKAS for at sende en tydelig opbakning før dagens vigtige kamp mod Viborg FF. Stemningen blev sat af fangruppen Hedens Drenge, og både børn og voksne deltog, da spillerne blev mødt af klapsalver, fyrværkeri og højlydt støtte under opvarmningen, skriver Herning Folkeblad. Det er de afgørende uger i sæsonen, hvor FCM jagter førstepladsen i Superligaen, som lige nu tilhører AGF. Aarhusianerne vandt i aftes 2-1 over Sønderjyske. Opbakningen fortsætter senere i dag på MCH Arena, hvor endnu en stor tilskuerskare venter til kampen mod Viborg. Der er kampstart kl. 19. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i ty stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Los Lobos med den her, det var La Bamba på Radio Alfa. Versionen er fra filmen La Bamba i 87, og egentlig en cover af Ritchie Valens' klassiker fra 1958. Nå, vi fortsætter musik med anden ting, The Tearing Up My Heart. Velkommen til timen mellem 8 og 9.

0: Ej, den er skøn, den her. Det var Lis Sørensen hos De Kys. Vi er klar med Aha, Take On Me. Det er om et øjeblik her på Radio Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: AGF lagde i aftes maksimalt pres på mesterskabsrivalen FC Midtjylland med en dramatisk 2-1-sejr over SønderjyskE på hjemmebane. Kun 18-årige James Borgea blev den store helt, da han i overtiden fremprovokerede sejrsmålet og sendte stadion i Vejlby i ekstase. Med sejren har AGF 3 point ned til FCM, som i aften får besøg af ærkerivalen Viborg FF. I nedrykningsbilledet er Silkeborg tæt på overlevelse efter 3-2-sejren ude over OB, mens Randers FC også kom tættere på en ny Superliga-sæson med 1-0 over Vejle, og det selvom holdet spillede med 10 mand i over en time. Randers har 3 point ned til Fredericia, der spillede 3-3 mod FC København. Efter et enkelt år væk fra tronen kan Inter igen kalde sig italiensk mester. Inters 21. mesterskab blev sikret på hjemmebane med 2-0 over Parma. I Premier League rykkede Tottenham op over nedrykningsstregen på bekostning af West Ham. Det skete med en 2-1-sejr over Aston Villa, mens Manchester United sikrede Champions League i næste sæson med 3-2 over ærkerivalen Liverpool. 3 ud af de 4 DM-semifinalister i landets bedste håndboldrække for herrer er nu fundet. Det står klart efter GOG's sikre hjemmebanesejr på 36-27 over Skjern. Også Aalborg er videre, og det samme er Skanderborg AGF i den anden gruppe. Hos kvinderne vandt Nykøbing Falster 30-25 over SønderjyskE og sikrede sig dermed en plads i DM-semifinalerne. Også Team Esbjerg er endegyldigt med blandt de 4 bedste hold. Derudover skal IKAST og Odense spille semifinaler senere i maj. Det bliver en kendsgerning allerede lørdag.
1: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Slip for bøvl med den gamle plæneklipper. Kig ind til ABC iCast og se en af de mange robotplæneklipper for Husqvarna. Husqvarna Automovers er lydløs og starter både i regn og sol. Og bedst af alt, du skal ikke selv røre en finger. Kom og oplev de mange modeller hos ABC iCast. Og vi hjælper dig gerne med montering og installation.
4: Hos Hammer Rommel tilbyder vi skræddersyd installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerrommel.dk.

0: Horsens, midt på gågaden i Herning.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

skynd dig, min far. Det var Take On Me. Og fra 1985 er kendt for sin banebrydende video. Husker du den, hvor de kombinerede de her tegninger og live-action? Videoen vandt også flere priser og med til at gøre nummeret verdensberømt. Musikken fortsætter på Radio Alpha med Backstreet Boys.

0: The Commitments in the Midnight Hour. Det er Vitor Bowie Love Dance. Det er lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere hundrede FC Midtjylland-fans mødte i går op ved træningsanlægget i IKAS for at sende en tydelig opbakning før dagens vigtige kamp mod Viborg FF. Stemningen blev sat af fangruppen Hedens Drenge, og både børn og voksne deltog, da spillerne blev mødt af klapsalver, fyrværkeri og højlydt støtte under opvarmningen, skriver Herning Folkeblad. Det er de afgørende uger i sæsonen, hvor FCM jagter førstepladsen i Superligaen, som lige nu tilhører AGF. Aarhusianerne vandt i aftes 2-1 over Sønderjyske. Opbakningen fortsætter senere i dag på MCH Arena, hvor endnu en stor tilskuerskare venter til kampen mod Viborg. Der er kampstart kl. 19. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen, og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i Thy stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
5: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
6: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.
7: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
8: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
9: Hvad mener du?
8: Ja, det er jo VW alle sammen.
9: Jamen, du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
10: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda-værksted. Og nemme at snakke med.
11: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Rockkameleon David Bowie gav os den her lidt dansk klassiker musik fra Christina Aguilera og Katja Gugu. Inden klokken bliver 9, er der Garn Busk og Iran D.D. Hjertet ser.
1: Morgen

Christian Glaron, Genie in a Bottle, og det var også kampusker i randen. DD med hjertet, ser jeg. Og så er det Katja Gugu, der fortsætter musikken, denne gang på Too Shy. Hush, hush, how do I? Godmorgen, og velkommen til Radio Alpha. Og vi kigger selvfølgelig også nærmere på en frisk vejrudsigt her i nyhederne klokken 9.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Vi lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100. Vasa. Go hard.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Herning kan være på vej til at få et cykelhold på internationalt niveau. Herning Cykleklub arbejder nemlig på at opgradere sit elite-team til et såkaldt kontinentalhold fra næste sæson. Det vil give rytterne adgang til flere større løb, blandt andet Danmark Rundt, skriver Herning Folkeblad. Ifølge klubben er der stort uforløst potentiale i Midt- og Vestjylland, som i dag mangler et tydeligt elitehold at samles om. Ambitionen er både at udvikle talenter og skabe en fælles regional platform for cykelsporten. Finansieringen er langt hen ad vejen på plads, og nu arbejdes der på at samle de sidste samarbejdspartnere, så holdet kan blive en realitet i 2027. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen, og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind, men ved kysterne i ty stedvis hård vind. I nat mest klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader varme.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Back her var det med den her Mambo nummer 5 på Radio Alfa. For 99 egentlig bygget over et instrumental nummer for 49. Af Prado, Lubega gav den nyt liv med tekst og catchy produktion, og den blev en kæmpe hit. Tak for sangen til Lubega, og så nyd den her rock'n'roll-klassiker fra Mester Broken Wings på Radio Alfa.

0: hvor har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
1: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Kliken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden.
4: So come on, keep smiling.
5: Faster Oikos. Her er lange åbningstider og ingen telefonkø. Her får du altid den samme rådgiver. Faster Oikos giver intet udbytte til rige aktionærer. Overskuddet går tilbage til dig.
4: What a wonderful day.
5: Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Bakli og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

YouTube Pride, Bono i forgrunden, og den her, det var In the Name of Love. Fra 1984 skrevet som hyldest til Martin Luther King. Og sangen blev der YouTubes første internationale hits faktisk, og er blevet et af deres største i historien. New Radicals, You Get What You Get, fortsætter musikken, og så en gammel pop-klassiker fra Mature, If I Was Lige Efter.

0: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
1: Så overfører vi pengene til din konto.
0: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i. Vi er også åbent på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook. Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
2: Er tiden løbet fra dit ur? Eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
3: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Kliken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden!
4: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, fantastisk nummer fra Hearts. All I Wanna Do Is Make Love To You. Du var så Mitch og If I Wash. Musikken fortsætter med Pretty Maids. Denne gang er det på Please Don't Leave Me, George Harrison. Efterfølger med Got My Mind Set On You. Radio Alfa med altid og spidste sange i dag. Der er det mandag, og det er den 4. maj.

0: rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
10: Vasa. Go hard.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Every
15: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Et Mark de Fritcher, det var Dreaming. Og så tager til Bo tilbage hos dig igen i morgen, tirsdag morgen mellem klokken 5 og 10 i Bo Morgen. Klokken er 10.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning kan være på vej til at få et nyt cykelhold på internationalt niveau. Herning Cykleklub arbejder nemlig på at opgradere sit elite-team til et såkaldt kontinentalhold fra næste sæson. Det vil give rytterne adgang til flere og større løb, blandt andet Danmark Rundt, skriver Herning Folkeblad. Ifølge klubben er der et stort uforløst potentiale i Midt- og Vestjylland, som i dag mangler et tydeligt elitehold at samles om. Ambitionen er både at udvikle talenter og skabe en fælles regional platform for cykelsporten. Finansieringen er langt hen ad vejen på plads, og nu arbejdes der på at samle de sidste samarbejdspartnere, så holdet kan blive en realitet i 2027. Hormuskrisen mærkes i Region Midtjylland. En undersøgelse fra lederne viser, at 45,7% af privatansatte ledere allerede er påvirket, mens 30,6% forventer at blive ramt. Stigende energi- og transportpriser samt usikre leverancer presser virksomhederne. Analysechef Tina Honoré Kongsø siger, at situationen kræver stærk ledelse og hurtige beslutninger. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vildslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken. Mest tørt med nogen sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 3 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: den weekend.
1: Håber alle fik en god weekend ud af det. Også hele fodboldfolket. Håber at dit favorithold vandt. Yes. Nu er Santana featuring Rob Thomas. Her er Smooth.

Søsang her fra Thomas Helmi, det der var det. Og så en speciel single der fra 70'erne, Rolls Royce. Og specielt den her lange intro på godt og vel et minut. Den hedder Car Wash.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Vi ses hos Miljøfoder i Ikast og Viborg. Se meget mere i vores butikker og på vores webshop miljøfoder.dk.
2: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
3: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
2: Trendcut. Frisøren til hele familien.
4: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
5: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Klør dit kæledyr sig mere end normalt, kløe, slikken på poter eller hudirritation kan være tegn på hudproblemer. Hos Dyrlæge Mikkelsen finder vi årsagen og giver den rette behandling, så dit kæledyr får ro i kroppen igen. I vores moderne klinik står vi klar med omsorg, erfaring og den nyeste viden. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

var det George Michael og en omgang Star People hed den. Nå. Efter at du har gjort dig umage med at gøre glassene fra søndagsfrokosten skinnende rene, så skal de stilles på plads i skabet, så virker det naturligt at stille med bunden i vejret for at undgå støv. Men hvis du vil være sikker på, at glassene også er pæne til næste påskefrokost, så skal de vendes om, læser jeg her. Forklaringen er, at den lille rest af fugt, der er på glasset, lige når man har tørret det af, kan udvikle sig til såkaldt glaspest. En hvid hinde i glasset, der simpelthen ikke kan fjernes. Så blev vi så meget klogere, ja.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Hos Hammer og Mel tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerogmel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
3: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
4: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
5: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
6: Du lytter til Radio Alfa.
7: Radio Alfa.

Ja, Never Play the Bass. Eller Bass, var det vel nok. Nå, gå ind og se filmen, hvis ikke du har set den. Her er Michael Jackson. Han er fantastisk, nevøen der. Her er Thriller.

Men til en rigtig, rigtig god film med Tammy Øst, en meget let påklædt Tammy Øst. Anna Dorte Michaelsen lavede musikken til filmen Når Engle Elsker. Og så er det Roxette, jeg var Radio Alfa, og Joyride.

0: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Man kan næsten ikke udtale gruppens navn. De hedder Chumba Wumba. Men titlen er lige så spøjs. Thump Thumping. Yes. Klokken er 11. Vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning kan være på vej til at få et nyt cykelhold på internationalt niveau. Herning Cykleklub arbejder nemlig på at opgradere sit elite-team til et såkaldt kontinentalhold fra næste sæson. Det vil give rytterne adgang til flere og større løb, blandt andet Danmark Rundt, skriver Herning Folkeblad. Ifølge klubben er der et stort uforløst potentiale i Midt- og Vestjylland, som i dag mangler et tydeligt elitehold at samles om. Ambitionen er både at udvikle talenter og skabe en fælles regional platform for cykelsporten. Finansieringen er langt hen ad vejen på plads, og nu arbejdes der på at samle de sidste samarbejdspartnere, så holdet kan blive en realitet i 2027. Hormuskrisen mærkes i Region Midtjylland. En undersøgelse fra lederne viser, at 45,7% af privatansatte ledere allerede er påvirket, mens 30,6% forventer at blive ramt. Stigende energi- og transportpriser samt usikre leverancer presser virksomhederne. Analysechef Tina Honoré Kongsø siger, at situationen kræver stærk ledelse og hurtige beslutninger. 1,1% af danskerne vil sætte deres kryds ved Borgernes Parti, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter. Målingen er foretaget fra mandag til søndag i sidste uge. Dermed er målingen lavet, inden Nadja Isaksen i aftes meldte sig ud af Borgernes Parti for at blive løsgænger i Folketinget. Partiet har nu mistet 3 af 4 folketingsmedlemmer, og kun formand Lars Boje Mathiesen er tilbage. Mest tørt med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 3 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Her tre unge drenge, der de var 11-12 år, da de indspillede den der Umbabop, og det hedder simpelthen Hanson. Det er formiddag med fod til klokken bliver 14 på en mandag her den 4. maj. Chris the Bird klar med the Don't Pay the Ferryman. Og så ved jeg ikke, hvad titlen, du må prøve at lytte til teksten, hvad titlen den indebærer, at man ikke skal betale ferrymanden, nej.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Klikken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden!
3: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
4: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Alle tiders

I Drove All Night. Han fik rigtig gang i karrieren der i 80'erne, da han var med i Traveling Wilburys. Så det var Jeff Lynne, som skrev og i øvrigt også producerede de her numre på det seneste album, han udsendte, som udkom efter hans død, med blandt andet altså I Drove All Night. Formen har vi fået med Ultravox og Vienna. Freezing breath on a

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
2: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv, her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.

other girls. Uh-huh. And have we got

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Du lytter

0: Det var B40, reggae for alle pengene og Kingston Town. Klokken er 12 her på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Trafikken i Herning ventes at blive yderligere presset efter godkendelsen af en ny lokalplan for Haraldsgadekvarteret. Planen omfatter et 7-etagers kontorhus og et parkeringshus, som skal skabe op mod 250 arbejdspladser. Politiet og naboer advarer med ødetrængsel, flaskehalse og risiko for forsinkede udrykninger. Kommunen anerkender udfordringerne, men vil finde løsninger sideløbende med byggeriet, skriver Herning Folkeblad. Den endelige vedtagelse ventes på et byrådsmøde senere i år. Danmark får et nyt cykelhold på kontinentalt niveau med hjemsted i Midtjylland. Herning Cykleklub opgraderer fra sæsonen 2027 sit nuværende elitehold til et kontinentalt hold, det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Opgraderingen skal åbne for en mere professionel opsætning med flere og større internationale løb. Det skal også give mulighed for deltagelse i Danmark rundt, lyder det. De nærmere detaljer om holdet forventes i løbet af sommeren. Her skal navn, hovedsponsorer og den endelige struktur offentliggøres. I år er der 4 danske kontinentalhold. I aftes forlod folketingsmedlem Nadia Isaksen Borgernes Parti, men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberale Alliance og de konservative afviser hende nemlig på forhånd. Selv oplyser Nadia Isaksen, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Langt de fleste indvandrere, der kommer til Danmark, kommer til landet for at arbejde. Det viser en rapport fra Rockwool-fonden. Rapporten gennemgår migranter på tværs af hele EU. Sidste år immigrerede mere end 2 millioner mennesker, og flere end 100.000 af dem fik opholdstilladelse i Danmark. Mest tørt med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 8 og 13 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 3 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Paul & Oates, John Oates, sådan var det om Man Eater. Endnu en time indenfor, får man her med fod mellem 12 og 13 meter, så madpakketime med Chesney Hawks her, og The One & Oates.

Manuel Fink lavede jo en nyere version, hvor også Michael Hardinger var med, men originalen, det var denne her med Hardinger. Walkman fik du. Og så er det Earth, Wind and Fire fra slut 70'erne. Og dengang, hvor discoen holdt sit intro, lavede man altså med Boogie Wonderland og flere andre numre.

0: altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for penge.

0: din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Nick Kamen og I Promised Myself. Vi skal tage et kig på tv i aften. Skal vi? Det er, der har Hammerslag 2024. Så I bekender allerede nu kulør om, at man allerede har startet med genudsendelserne. Det arkitekttegnede sommerhuse går som varmt brød i Ebeltoft. Det er Sofie Østergaard, der er med her og byder ind for i to helt unikke sommerhuse. TV2 har Vi Druk Dig i Rod, og det tror jeg, der også er endnu en genudsendelse. Christina og Anders har begge haft en hård opvækst, og vil gøre alt for, at deres sammenbragte børn vokser op i et roligt ordentligt hjem. Men lige nu er hjemmet præget af kaos og skænderier og uorganiseret rum. Det vil Lene, Marianne og Andreas sætte en stopper for børnenes skyld. En genudsendelse, yes!

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: So come on, keep smiling in the sun.
2: Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
1: What a wonderful day.
2: Find os på fasteøjekost.dk.
3: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
4: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.

Det var nice, det Penguins, det var Fry, og det var så også det. Jeg er tilbage hos dig i morgen tirsdag den 5. maj. Yes, fredagsdagen, kan vi huske det næsten, ja? Snakker vi lidt om i morgen i formiddag med Fod. Og ellers må du have en fuldstændig fantastisk og behagelig mandag i selskab med os her på Radio Alpha. Bon Jovi, John Bon Jovi i spidsen her, og Living on a Prayer. Ha' det godt. Hej.

0: sammen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
18: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: sangen her, Circle in the Sand, fik vi sat til punktum for timen mellem 13 og 14. Du får nu opdaterede nyheder med Henriette Clausen, en frisk vejrudsigt til derefter, og så tager vi ellers hul på fire fornøjelige eftermiddagstimer, startende med Donna Summer. Men nu altså nyheder, klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommunes nye lokalplan om et 32 meter højt kontorhus og parkeringshus ved Haraldsgade er godkendt trods kraftig kritik. Midt- og Vestjyllands politi har indsendt indsigelser og advarer om, at den øgede trafik vil skabe flaskehalse, der kan forhindre udrykningskøretøjer. Politiet frygter, at kødannelser og kantstensparkering vil blokere adgangen til stationen og øge risikoen for sammenstød. Trods politiets krav om en ny trafikanalyse og ændringer i planen, så har byplanudvalget godkendt projektet. Havarikommissionens rapport om en powerbank-brand i Københavns Lufthavn er nu offentliggjort. Den 20. december sidste år gik en powerbank i brand i en 14-årig passagers lomme på et Sun Express-fly, hvilket resulterede i alvorlige forbrændinger hos drengen, det skriver Ekstrabladet. Besætningen slukkede branden hurtigt ved at placere batteriet i vand. Rapporten peger på stigende risici ved lithiumbatterier, mens FN's luftfartsorganisation overvejer strengere regler for powerbanks ombord. For 2 år siden blev lampefirmaet Louis Poulsen ramt af en kraftig nedgang i salget, men nu er de for alvor tilbage på vækstsporet. Sidste år endte omsætningen nemlig på 966 millioner kroner. Det er næsten 70 millioner kroner mere end året før. Det viser firmaets årsregnskab, der er blevet offentliggjort i dag. Her skriver Louis Poulsen desuden, at man har planer om at åbne endnu flere butikker i de kommende år. Tørt med nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 8 og 14 graders varme. I nat til dels klart vejr mulighed for lokale tågebanker mellem 2 og 6 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Sangen hedder Hot Stuff. Det var Donna Summer, som nedbrød barrieren og tog os ind i timen her mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddags Radio med masser af god musik, og jeg er for øvrigt Niels Fisker. En tak skal lyde til Poul Fode, som tog sig af Formiddag med Fode, og om præcis 20 timer byder Poul igen velkommen til Formiddag med Fode. Men lige nu her er det altså Eftermiddags Radioen, som vi skal koncentrere os om, du og jeg. Du får masser af god musik, og jeg kan nås på sms'en 2075 1111. Velkommen til, og rigtig god fornøjelse. Her er Dizzy Miss Lizzy.

Hun bliver kaldt til Princess of Pop, den gode Britney Spears, som bestemt har levet en omtumlet tilværelse, siden hun slog igennem tilbage i slutningen af 90'erne. Hun er efterhånden blevet en moden pige på 44 år, og hun er stadig særdeles aktiv. Men som sagt, der har været en omtumlet tilværelse forbundet med Britney Spears, som efter et liv under offentlig bevågenhed og kampe mod psykiske sygdomme, blev sat under et kontroversielt værgemål tilbage i 2008. I 2019 trak Britney Spears sig fra regelmæssige koncertturnéer for at fokusere på denne her værgemålssag, hvilket førte til Free Britney-bevægelsen og dokumentaren Framing Britney Spears fra 2021. Værgemålet blev også ophævet i 2021, efter hun offentligt vidnede imod sin familie for mishandling. Hendes erindringsbog fra 2023, The Woman in Me, debuterede øverst på The New York Times bestsellerliste. Så som sagt, en meget omtumlet tilværelse, men masser af succes også for Britney Spears, som vi her fik på sangen You Drive Me Crazy. Vi skal have fat i Bruce Hornsby and The Range. Her er The Way It Is.

0: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
1: Hos Hammer og Mel tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder.

0: i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Want You Back, lyder det fra NSYNC, og det var også Madonna med et af hendes mange, mange store 80'er hits. Det var jo i 80'erne, at hun for alvor slog sit navn fast som en af de allerstørste stjerner her på denne klode. Vi fik sangen Material Girl. Her er Mr. Mister.

0: ikke for bøvl med den gamle plæneklipper. Kig ind til ABC iCast og se en af de mange robotplæneklipper for Husqvarna. Husqvarna Automovers er lydløs og starter både i regn og sol. Og bedst af alt, du skal ikke selv røre en finger. Kom og oplev de mange modeller hos ABC iCast. Og vi hjælper dig gerne med montering og installation.
1: Er tiden løbet fra dit ur? Eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Du lytter til Radio Alfa.

Radio Alfa med alle tiders bedste sange. P-Lion, Happy Children fik vi her. Og så skal jeg om et lille øjeblik opfylde et ønske. Og det er Lykke, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Hun er i det patriotiske hjørne, for hun vil gerne høre I et land uden høje bjerge, som er sunget og indspillet af Michael Falk. Og Lykke, vi får den om et øjeblik. Men først et genhør med Pink. Denne her hedder kort og godt Try. Hvis du ligesom Lykke sidder med et ønske, så skriv 2075 1111.

Michael Falk og hans bud på en dansk nationalmelodi, hvis den danske befolkning på et eller andet tidspunkt mod forventning skulle blive træt af, der er et yndigt land. Jamen, så fik vi da i hvert fald et godt alternativ her. Michael Falk ønskede at lykke på sms'en 2075111. Lyder kl. 15 og endnu en time af eftermiddagsradioen derefter. Nu er det The Human League, Don't You Want Me.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Tidligere en højt skattet kollega her på Radio Alfa. I 10 år i træk spillede hun god 80'er musik i weekenden i The Kim Wilde 80's Show. Her var hun Kim Wilde's Love Blonde, så det blev det sidste, jeg nåede i time 1 af Eftermiddagsradioen denne mandag. Solbeskinnet mandag den 4. maj. Der er nyheder lige nu og her, og så bliver det Depeche Mode, som indleder den kommende time.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommunes nye lokalplan om et 32 meter højt kontorhus og parkeringshus ved Haraldsgade er godkendt trods kraftig kritik. Midt- og Vestjyllands politi har indsendt indsigelser og advarer om, at den øgede trafik vil skabe flaskehalse, der kan forhindre udrykningskøretøjer. Politiet frygter, at kødannelser og kantstensparkering vil blokere adgangen til stationen og øge risikoen for sammenstød. Trods politiets krav om en ny trafikanalyse og ændringer i planen, så har byplanudvalget godkendt projektet. Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meatpackers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. En mand er anholdt i forbindelse med, at en kvinde i går blev fundet død i Vilslev nord for Ribe. Manden, der er en bekendt af kvinden, befandt sig i lejligheden, da politiet ankom i går eftermiddag, og da det umiddelbart ikke står klart, hvorfor kvinden er død, så blev han anholdt. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her i eftermiddag er det endnu ikke klarlagt, om kvinden har lidt en naturlig død, eller om hun har mistet livet på grund af en ulykke eller noget strafbart. Derfor er det endnu ikke afgjort, om den mandlige bekendte skal kræves varetægtsfængslet i sagen eller ej. Tørt med nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 8 og 14 graders varme. I nat til dels klart vejr mulighed for lokale tågebanker og mellem 2 og 6 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

høre med det ikoniske 80'er band Depeche Mode. Her fik vi Enjoy the Silence, og så er vi også stille og roligt krybet ind i en ny eftermiddagstime. Det er time 2 af slagsen, der er for øvrigt til 4 at jonglere med, hvilket vil sige, at jeg er din studievært frem mod klokken 18.00, og jeg er Niels Fisker. Sangen Den Bedste Tid om et øjeblik fra 1-2, nu er det Bananarama. Vi får dem på Venus, og jeg byder velkommen til en ny time med masser af god musik her på Alfa.

Den bedste tid fik vi her fra 1-2, og så var det Bananarama, som er en pigegruppe, som blev dannet i England tilbage i 1982, og siden har haft stor succes på hitlisterne. Gruppen har gennem tiderne haft skiftende besætninger, men havde størst succes som en trio bestående af Sibohan Ferry, Karen Woodward og Sarah Dallin. I 1988 kom gruppen for øvrigt i Guinness rekordbog som den pigegruppe, der har haft de fleste hitliste singler igennem historien. Vi fik dem på sangerne Venus, som er et af deres allerstørste hits. Nu er det Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
1: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
2: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Kliken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden!
3: Anders Lammester! Anders Lammester!
4: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien? Er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Lammester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
3: Anders Lammester! Anders Lammester!
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter.

0: faktor har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Searching My Soul fik vi fra Wonder Shepherd. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. Det var i 2016, at nyheden kom om David Bowies, synes man, alt for tidlig død. Her er han, David Bowie, en af de største stjerner, denne klode har fostret. Vi får ham på Modern Love, og så er det Van Halen efter reklamerne.

0: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
1: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
2: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dårlig ånden, tandsten og rødt tandkød kan påvirke de kæledyrs livskvalitet mere end du tror. Hos Dyrlæge Mikkelsen tilbyder vi professionel tandrensning, tandeftersyn og skånsom behandling i trygge rammer. I vores moderne klinik sørger vi for, at både du og dit kæledyr føler jer godt behandlet hele vejen. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
3: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Ipsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Du lytter til Radio Alfa.

Den er svær at sidde stille til, og det er også sådan en sang, man bliver i godt humør af. Her fik vi sangen Jump Van Halen på Radio Alpha, og så skal vi ellers have dansk musik om et øjeblik fra et band, som blev dannet tilbage i slut-80'erne. En sammensmeltning af Tøsedrengene og Halberg Larsen. Men først skal vi have denne gruppe, som også er dansk, men de sang udelukkende på engelsk. Her får vi Turn Back Time. Værsgo til Lene Nystrøm og resten af Aqua.

resterne af tøsedrengene, og Radio tager stadigvæk rundt og synger de gamle Radio og tøsedrengene sange. Her fik vi Rør mig og Ryst mig fra Radio, og så var det Aqua Turn Back Time. Vi skal ikke se tilbage, vi skal se frem mod nyhedsudsendelse. Det er klokken 16, du bliver opdateret. Her er Erasure, som giver deres fortolkning af ABBA-nummeret Take a Chance on Me. Radio Alpha, alle tiders bedste sange.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Don't Stop the Dance, lød det fra Brian Ferry. Og så er det en nyhedstid igen, klokken er 16. Giv mig det, jeg savner. Det er Laban, som indleder den nye time. Men først vise ord fra Henriette Clausen.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Spillestedet Formaten i Herning har leveret et rekordår med overskud på 355.000 kroner og 20.000 gæster. Samtidig er finansieringen af en stor ombygning til op mod 15 millioner kroner faldet på plads. Resultatet skyldes især øget egenindtægter og stærk opbakning fra erhvervslivet. Med 122 koncerter har Formaten cementeret sin position som et centralt spillested i regionen. Ombygningen fortsætter her i år, og ledelsen forventer, at investeringerne vil styrke Formaten markant i de kommende år. Om 2 uger kan FC Midtjylland stå som dansk mester, dansk pokalvinder og som det første hold, der hjemfører The Double i klubbens historie. Ulvene kan dog også stå med tomme hænder i en sæson, hvor man ellers allerede nu har vundet hele 32 fodboldkampe. Der står med andre ord meget på spil, og det skal bruges positivt, fastslår træner Mike Tulberg i Herning Folkeblad. Lige nu skal vi holde fokus på, at vi har muligheden for at opnå noget, siger han. FCM tager i aften mod Viborg, hvor holdet med en sejr kan tage førstepladsen tilbage fra AGF. 2 handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på X. CENTCOM skriver også, at amerikanske destroyere er til stede i den persiske golf. I går meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA fra i dag vil hjælpe strandede fartøjer ud af Hormuzstrædet. CENTCOM beskriver de 2 amerikanske skibes transit gennem Hormuzstrædet som første skridt i operationen. Tørt med nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 8 og 14 graders varme. I nat til dels klart vejr og mulighed for lokale tågebanker mellem 2 og 6 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Ikke en af de mest gængse Laban-sange, men dog et af deres mange hits. Giv mig det, jeg savner, sang den danske duo i starten af timen her mellem 16 og 17. Det hele startede som lidt af en spøj for Laban, Ivan og Lesia tilbage i 1982. De indsang Hvor skal vi sove i nat? Og singlecoveret, ja, der stod bare Laban derpå. Man kunne ikke hverken på pladen eller på coveret læse, at det var Ivan Pedersen og Lesia Jønsson, som stod bag. Men sangen blev et kæmpe hit herhjemme. Høj som lav, ung som gammel, tyk som tynd, mand som kvinde, gik og sang Hvor skal vi sove i nat? Og siden at det blev så kæmpe en succes, ja, så måtte Ivan og Lesia træde frem, og så blev det altså til en 5-6 rigtig, rigtig fede år for de to, som dog ikke er på talefod i dag. Der har været lidt for meget mudderkast imellem de to stjerner til, at de nogensinde kommer på talefod igen. De har de begge to udtalt. Nå, for øvrigt, velkommen til en ny time. Jeg snakker og snakker. Vi skal have musik. Her er Kid Creole and the Coconuts.

kanadiske Bryan Adams sammen med den ene femtedel af Spice Girls og Melanie C. Der fik vi When You're Gone. Og så er det jo for øvrigt om søndagen, at du kan være i selskab med Bryan Adams her på Radio Alpha. 10-13, The Bryan Adams Radio Show med masser af 80'er musik og masser af 80'er anekdoter. Her var han altså sammen med Melanie C. Nu Wickfields.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: På et mål i det døende minut i kampen mod Sønderjyske sikrede AGF sig søndag en sejr på 2-1, og dermed er aarhusianerne tilbage på Superligaens førsteplads. FC Midtjylland kan dog vinde førstepladsen tilbage, hvis Ulvene i aften hjemme kan vinde over ærkerivalerne fra Viborg. Det gæstende Viborg-mandskab kæmper både for æren og bronzemedaljerne, så der venter formentlig en spændende og intens affære i aften på MCH Arena i Herning. Kampen mellem FC Midtjylland og Viborg har start kl. 19.00. I England kæmper Nottingham Forest stadig for overlevelse, og i aften skal Nottingham forsøge at lægge yderligere afstand til bunden i den svære udekamp mod Chelsea. Manchester City er på jagt efter mesterskabet, så 3 point er påkrævet i mandagens udekamp mod Everton. De 2 engelske Premier League-kampe, som afslutter 35. spillerunde, har start henholdsvis kl. 16 og kl. 21.00. I den spanske liga spilles der i aften et enkelt opgør, når Sevilla tager imod Real Sociedad. Sevilla kæmper for overlevelse i La Liga, så der er brug for 3 point i kampen mod Sociedad, som for længst har sikret sig endnu en sæson i den bedste række. Kampen i Sevilla førtes i gang kl. 21.00. Den italienske Serie A blev søndag vundet af Inter, som kan glædes over et suverænt mesterskab. I den modsatte ende af tabellen ligger Cremonese til nedrykning, men overlevelse er stadig en mulighed, vel at mærke, hvis det i aften bliver til en sejr i hjemmekampen mod Lazio. Roma spiller for at sikre sig en plads i Champions League i næste sæson, og hovedstadsklubben kan spilles op på 5. pladsen, hvis holdet hjemme kan besejre Fiorentina. De 2 italienske Serie A-kamper har start henholdsvis kl. 18.30 og 20.45.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
4: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Kliken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Alle Tiders

Superstition fik vi fra Stevie Wonder. Det var også gruppen Go West, We Close Our Eyes. Nu er det Janet Jackson, som siger All For You. Og efter reklamerne er det så Genesis, som overtager. Vi skal en smut tur tilbage til 80'erne.

0: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Vi ses hos Miljøfoder i Ikast og Viborg. Se meget mere i vores butikker og på vores webshop miljøfoder.dk.
1: Hos Hammer Rommel tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerrommel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
2: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Det hedder luksus.
4: Nej. Luksus.
3: Og det hedder luksus.
4: Luksus.
3: Luksus.
5: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Alle Tiders bedste sange.

Genesis, Land of Confusion, og jeg kan huske, at der blev lavet en rigtig spektakulær video til sangen her, som stadigvæk den dag i dag kan tjekkes ud på YouTube eksempelvis. Det var de her karikerede, men vellignende dukker fra komedieserien Spitting Image, som agerede Genesis, og som sang sangen Land of Confusion. Som sagt, den er værd at tjekke ud. Gå forbi YouTube, hvis du har 5 minutter. Nu er det Wet, Wet, Wet, Love is All Around, og derefter genhør med Kate Bush.

Musik til ære for min søde datter Celine, og jeg har siddet med alle 10 fingre krydset godt og grundigt. Hun har nemlig været til eksamen i dag for aller første gang, og jeg håber naturligvis, at det er gået hende rigtig godt. Til ære for Celine, Kate Bush, Running Up That Hill. Her er jeg, Sidi Dada, inden nyhederne. Det er kl. 17, du bliver opdateret med nyt fra ind- og udland. Igen fra Henriette Clausen.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: hul i hovedet, men på originalsproget Hole in the Hat, her fik vi Sugar Babes, allersidste bade i denne time. Klokken er nu 17, du får nyheder og en frisk vejrudsigt, inden London Beat indleder den kommende time.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Spillestedet Formaten i Herning har leveret et rekordår med overskud på 355.000 kroner og 20.000 gæster. Samtidig er finansieringen af en stor ombygning til op mod 15 millioner kroner faldet på plads. Resultatet skyldes især øget egenindtægter og stærk opbakning fra erhvervslivet. Med 122 koncerter har Formaten cementeret sin position som et centralt spillested i regionen. Ombygningen fortsætter her i år, og ledelsen forventer, at investeringerne vil styrke Formaten markant i de kommende år. Om 2 uger kan FC Midtjylland stå som dansk mester, dansk pokalvinder og som det første hold, der hjemfører The Double i klubbens historie. Ulvene kan dog også stå med tomme hænder i en sæson, hvor man ellers allerede nu har vundet hele 32 fodboldkampe. Der står med andre ord meget på spil, og det skal bruges positivt, fastslår træner Mike Tulberg i Herning Folkeblad. Lige nu skal vi holde fokus på, at vi har muligheden for at opnå noget, siger han. FCM tager i aften mod Viborg, hvor holdet med en sejr kan tage førstepladsen tilbage fra AGF. Prisstigninger på flybrændstof betyder, at luftfartsselskabet SAS fortsætter med at aflyse afgange i maj måned. Det oplyser selskabet i dag. I april aflyste SAS omkring 1.000 afgange, især på kortere ruter og destinationer med mange daglige afgange, hvor passagerer kunne ombookes til en anden afgang samme dag. Gnags-forsanger Peter A.G. Nielsen donerer 150.000 kroner til foreningen Hellebro, et herberg for unge hjemløse. Pengene stammer fra et forlig med partiet Moderaterne, der ulovligt havde brugt teksten fra hans sang Når jeg bliver gammel i en valgkampagne. Efter bandet nægtede tilladelse, truede Nielsen med søgsmål, og det er altså det, der har ført til forliget. Donationen går til at hjælpe hjemløse med mad, bolig og job. I nat risiko for lokale togbanker og mellem 2 og 6 graders varme. I morgen nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr og måske en lokal byge, og mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

I've been thinking about you fra London Beach. Og så er vi så sandelig i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Det er stadig Niels Fisker, som vinder pladerne. Jeg har fundet Frida frem til dig. I know there's something going on. Den får vi efter at genhøre med Lis Sørensen. Et hop tilbage til 1989.

I Know There's Something Going On, fik vi her fra Frida. Vi skal efter reklamerne have musik fra en gruppe, som det dannede helt tilbage i 1959 af Butch, Tiny, Ralph and Pooch samt Chubby. De fem havde samme efternavn, som også blev gruppens navn, og så havde de to alt overskyggende hits. Deres næststørste hit hed More Than a Woman, og deres allerstørste hit får vi lige efter reklamerne. Lige nu er der genhør med The Boss himself. Værsgo til Bruce Springsteen. Hey.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: På et mål i det døende minut i kampen mod Sønderjyske sikrede AGF sig søndag en sejr på 2-1, og dermed er aarhusianerne tilbage på Superligaens førsteplads. FC Midtjylland kan dog vinde førstepladsen tilbage, hvis Ulvene i aften hjemme kan vinde over ærkerivalerne fra Viborg. Det gæstende Viborg-mandskabet kæmper både for æren og bronzemedaljerne, så der venter formentlig en spændende og intens affære i aften på MCH Arena i Herning. Kampen mellem FC Midtjylland og Viborg har start kl. 19.00. I England kæmper Nottingham Forest stadig for overlevelse, og i aften skal Nottingham forsøge at lægge yderligere afstand til bunden i den svære udekamp mod Chelsea. Manchester City er på jagt efter mesterskabet, så 3 point er påkrævet i mandagens udekamp mod Everton. De 2 engelske Premier League-kampe, som afslutter 35. spillerunde, har start henholdsvis kl. 16 og kl. 21.00. I den spanske liga spilles der i aften et enkelt opgør, når Sevilla tager imod Real Sociedad. Sevilla kæmper for overlevelse i La Liga, så der er brug for 3 point i kampen mod Sociedad, som for længst har sikret sig endnu en sæson i den bedste række. Kampen i Sevilla førtes i gang kl. 21.00. Den italienske Serie A blev søndag vundet af Inter, som kan glædes over et suverænt mesterskab. I den modsatte ende af tabellen ligger Cremonese til nedrykning, men overlevelse er stadig en mulighed, vel at mærke, hvis det i aften bliver til en sejr i hjemmekampen mod Lazio. Roma spiller for at sikre sig en plads i Champions League i næste sæson, og hovedstadsklubben kan spilles op på 5. pladsen, hvis holdet hjemme kan besejre Fiorentina. De 2 italienske Serie A-kamper har start henholdsvis kl. 18.30 og 20.45.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
4: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
5: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
6: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen.

0: Oplevelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Sleeping My Day Away fik vi fra D.A.D. Og så var det altså søskendeflokken Taveras, som tilbage i 60'erne hittede med sangen Heaven Must Be Missing an Angel, som blev deres alt overskyggende hit. Jeg er Niels Fisker, og jeg fortsætter ufortrødent en lille halv times tid nu frem mod kl. 18.00. Og så kan du ellers glæde dig til Aftenradioen, som Per Larsen tager sig af. Her mellem 18 og 22, og senere gælder det Late Night. Og det er med Søren Dahl fra 22 til 24. Og så opfylder jeg for øvrigt et ønske fra Michael om et øjeblik. Det er Narada Michael Walton, som er ønsket af Michael på sms'en 20 75 11 11. Her første Coldplay. Denne her, den hedder In My Place.

0: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
1: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
2: Kom til forårsfest på Markedspladsen i Herning fra den 7. til den 10. maj og oplev Kliken, Peter og de andre kopier og Paw Patrol. Vi ses for fanden!
3: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
4: Ej, hvor fedt. Tak skat.
3: Trendcut. Frisøren til hele familien.
5: Det startede med et par timer om ugen, og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
6: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os, eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
7: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Det var Michael, som havde ønsket et genhør med sin amerikanske navnebror, Narada Michael Walton. Her fik vi Gimme, Gimme, Gimme. Narada Michael Walton, som for øvrigt mest har fungeret som producer for store navne som Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin, Diana Ross og mange andre. Men her var han altså på solohittet Gimme, Gimme, Gimme, ønsket af Michael. Og her er så Aerosmith. Denne her hedder kort og godt Crazy. Come here, baby.

Music and Lights fik vi fra Imagination, og så er det for øvrigt til Bye Bye Fisker. I hvert fald for i dag. I morgen tirsdag er jeg klar igen til at underholde i præcis samme tidsrum. Jeg takker af med dansk musik. Her er Moon Jam, som jo har Kærså-drengene Morten og Rasmus som toppen af den sociale grænsekage. Morten som sangskriver og komponist, således også på denne her. Her er Scheider fra Moon Jam, og så siger jeg tak for nu og ønsker dig en rigtig, rigtig god mandag. Vi høres ved i morgen.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass repair, carglass replace.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Du lytter til Radio.

0: Billy Joel, Uptown Girl, som et fantastisk dejligt herligt hit at slutte eftermiddagen på. Tak til Niels Fisker, ja, som han lovede tidligere, så er han tilbage igen i morgen. Der er aftenradio i solskinsvejr til dig lige efter 18-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommunes nye lokalplan om et 32 meter højt kontorhus og parkeringshus ved Haraldsgade er godkendt trods kraftig kritik. Midt- og Vestjyllands politi har indsendt indsigelser og advarer om, at den øgede trafik vil skabe flaskehalse, der kan forhindre udrykningskøretøjer. Politiet frygter, at kødannelser og kantstensparkering vil blokere adgangen til stationen og øge risikoen for sammenstød. Trods politiets krav om en ny trafikanalyse og ændringer i planen, så har byplanudvalget godkendt projektet. Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meatpackers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede 2 juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. I nat risiko for lokale togbanker og mellem 2 og 6 graders varme. I morgen nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr og måske en lokal byge, og mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Brian Adams, Summer of 69. Velkommen til Allesøs Aften. Her var du Alfa. I solskinsvejr. Håber du nyder det. Selvom der er en vind i dag, så er der jo alligevel rig mulighed for os at stadigvæk få varmen, selvom temperaturen ikke helt er så høj, som de har været her i weekenden. Jeg er Per Larsen. God mandag aften. Velkommen til her på Alfa. Jeg synes, du er her sammen med Nina Cherry. 7 Seconds.

Lars Håk elsker dig for evigt. Og det var også Yusuf Nodoren in a cherry 7 seconds. Der kan ske mange ting på 7 sekunder. Prøv lige at tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så starter der en ny plade. Supertramp her. Tilbage til den her på Alfa. Breakfast in America.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
2: Ja, der er noget til, vi også smager.
1: Ja, kan, er der nogen, der kan holde til noget?
2: Hvad mener du?
1: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
2: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
1: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
3: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
4: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
5: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
6: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.

Whitney Houston, If I Told You That. Det er den 4. maj, og det er jo ikke bare lige en mandag. Det er også Danmarks befrielsesdag. Det var i 1945, at budskabet kom fra BBC i London, at de tyske tropper havde overgivet sig også i Danmark. Lidt lys i vinduerne i aften, når det bliver mørkt, men det bliver sådan, kan man sige, måske først efter kl. 21, at sådan det kan ses. Her er det R.E.M., Man on the Moon.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her, eller tag med hjem.
1: Slip for bøvl med den gamle plæneklipper. Kig ind til ABC iCast og se en af de mange robotplæneklipper for Husqvarna. Husqvarna Automovers er lydløs og starter både i regn og sol. Og bedst af alt, du skal ikke selv røre en finger. Kom og oplev de mange modeller hos ABC iCast. Og vi hjælper dig gerne med montering og installation.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.

Dejligt at synge med helt der fra Baltimore og Tarzan Boy. Og så var udsigt til månen fra R.E.M. tidligere, Man on the Moon. Ja, det er jo ikke mange uger siden, at rumfærden omkring månen kom tilbage til jorden, og det er måske begyndelsen på en ny æra med at sende folk til månen igen. Knæks nu, gå med hunden gennem byen. Ja, hvorfor de våg skal der luftes også her mandag aften?

Herlig retro hit her fra Roy Orbison, Pretty Woman. Mm. Du kan godt huske det, ikke? Og filmen Pretty Woman, som jo gav den her singleplade virkelig renaissance. Nu er det One More Time, Highland. Det er et af de allerstørste hits, de har haft igennem siderne.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: start af en Your Love is King, så er man godt og grundigt forelsket, hvis man kan udtage sig på den måde. Der er sidste nyt for Alfa-nyhederne. Klokken er 19, og derefter en ny time med alle tiders bedste sange.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. Om aftenen den 4. maj 1945 blev det meddelt i radioen, at de tyske tropper havde overgivet sig i Danmark. Rundt i landet markeres det både i dag og i morgen, at Danmark blev fri af den tyske besættelsesmagt for 81 år siden, oplyser Forsvarskommandoen. Her til aften flyver således 4 piloter fra flyverskolen, blandt andet over 3 af de kirkegårde, hvor der ligger faldende allierede piloter, som styrte ned og omkom i Danmark. En bil er tidligere i dag kørt ind i en folkemængde i storbyen Leipzig i Tyskland, det rapporterer flere tyske medier. Politiet melder om 2 personer, der er omkommet, og FP skriver, at også flere personer er såret, og at hændelsen skete i centrum af byen. Bilens fører er anholdt. I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

John Waite, Missing You. Velkommen indenfor her mandag aften på Radio Alfa. Og som jeg har sagt tidligere, i solskinsvejr, selvom det lufter lidt, så hvis man kan finde en krog, hvor der er læ, så er det jo rigtig lækkert. Det fandt jeg her i eftermiddags. Og nød solen i fulde drag, efter der har været regn i nat. Det er jo dejligt, når regnvejret det sådan falder om natten. Jeg er Per Larsen. Velkommen til store hits for de sidste 5 årtier. Her er Spice Girls' Wannabe.

Tarzan Mamma Mia. Filmmusik her mandag aften på Radio Alfa. Og det er selvfølgelig velkendte Kim Larsen. Jeg har Ray Parker Jr. til dig. Det er simpelthen også filmmusik. Ghostbusters. Den kan du godt huske, ikke? Dan Aykroyd som en af de her Ghostbusters. Det er en herlig film, ja. George McRae nu. Og jeg tager dig tilbage til 70'erne. Her er Rock Your Baby her på Radio Alfa. Og så derefter Ghostbusters og Ray Parker Jr.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
2: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Klarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
3: Anders Klarmester! Anders Klarmester!
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu, Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Du lytter til Radio.

0: Amy Winehouse. Jeg er sammen med Mark Ronson. Battery. Stort hit for de to.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og nu er det Meatloaf. I lie for you, and that's the truth. Jeg lyver for dig, og det er ganske vist. Mm? Det er en stor sang, den her.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.
3: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.

Lips Incorporated Funky Town. Det er et hit fra 80'erne. Og I har jeg bare skrålet med på det rigtig mange gange. Jeg har en fornemmelse også af, at du var med en år dengang i 80'erne. Morgendagens Trooper. Her er Paul Krebs, som jo er på stor turné. Ja, lige specielt 70 koncerter her i 2026. Jeg har oplevet en af dem med ham her i Randers, og det var virkelig bare en magisk aften. Og magien, den kommer også lige nu til dig. Her er Morgendagens Trooper her på Radio Alfa.

0: Doobie Brothers, som havde storhedstid i 70'erne, men også rørte lidt på sig i 80'ertid, men det var mest i 70'erne, og så den her i særdeleshed, Listen to the Music. Two Can Play That Game. Er det sådan en klokke, der ringer til dig? Måske?
1: Trap.
0: Hvis du nu hører det her. Det er Bobby Brown, der på Rette Velfærd. Så tror jeg også, vi når lidt af Culture Club. Gammel Chameleon derefter.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bruce Rehm, The Road to Hell. This is the road. Jeg er sikker på, at han tog himmelfarten i kort før jul, at det var ikke vejen til helvede, men det var i nok i himlen, den musikalske himmel, der sidder han og smiler ned til os, den gode Chris Rehm. Der er mere alle til os aftenmusik til dig lige efter 20-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsprocedurerne og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militæret charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport til USA's forsvarsministerium, der har søgt efter et passagerskib. I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

remix. There must be an angel playing with my heart. Så har man det godt. Man er nærmest i lykkeland. Og ja, lykkeland, ja. Så er det det med regeringen, der ikke er dannet endnu. Men må det ikke, der snart kommer noget helt nyt. Også med Lars Løkke som en, en vis indflydelsesrig herre. Ikke mere politik lige nu. Jeg, Per Larsen, velkommen til alle tiders aften i solskinsvejr her på Radio Alfa. Her er det Hathaway Wireless Love.

Nina Forsberg og Cecilie Nordby, de var de to enormt fremtrædende sangerinder i bandet One Two. Og Hvide Løgne, det var en af de helt store fra dem. En hvid løgn har vi ikke alle sammen. Måske nok lige prøvet det en enkelt gang eller to i livet. Jeg vil gerne indrømme det. To. Og så heller ikke mere, nej. To gange, ja, det er jo ingen gange, når vi tæller helt over et helt livsforløb, ikke? Her er det Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Woman. Og så har jeg jo sykket med hit til dig for Opus, Life Is Life, lige derefter her på 90.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dit kæledyr er mere end bare et dyr. Det er en del af familien. Hos Dyrlæge Mikkelsen tager vi det ansvar alvorligt. Med moderne faciliteter og vores dedikerede team, sikrer vi, at dit dyr får den omsorg, det fortjener. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi

0: Madonna's Release Me. Frigør mig, og hvad man skal frigøres for, ja, det var så lidt det store spørgsmål i sangen her.
1: Radio Alpha.
0: Så er der til en velkendt hitter for Take That. Den her hedder kort og godt Pray.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.

It's Your Boys, West End Girls. Kæmpe hit for dem. Og det er jo det, vi gør i her på Radio Alfa. Vi hiver de allerstørste hits frem til dig fra de sidste 5 årtier. En 80'er hitter nu fra Nana her. Helst om kærlighed, ja. Kærlighed, det er noget, der er kommet for at blive.

er langt tilbage i tiden. Her mandag aften, hvor er det velfærd. Det var Benny King, Stand By Me. En hitter, som kom frem i 60'erne, som, ja, den, som den første, men den er lavet i ufattelig mange versioner igennem årene. Også på dansk, altså på engelsk, men dansk kunstner, nemlig Flemming Bamse Jørgensen. Han havde også stor succes med hans store fantasi. Jeg synes, god fortolkning af den her Stand By Me. Og hvis der er nogen, der har det der med at stå hinanden bi, så er det netop irske The Corrs. Familiebandet her og sangen om en radio her. Radio. Ja, det kunne være Radio Alfa, ikke?

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio

0: Cool and Gang, Joanna, som den sidste plade her i timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter med Altiders Aften lige på den anden side af nyhederne, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsproceduren og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militære charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport til USA's forsvarsministerium, der har søgt efter et passagerskib. I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Brothers and sisters, I'm so excited. Velkommen til mandag aften på Radio Alfa. Til den, kan man sige, halv sene aftentime. Eller for nogen måske bare midt på aftentimen. Det er i hvert fald timen mellem 21 og 22, vi har taget hul på nu. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Med store hits. Krydret til dig fra de sidste 5 årtier. Bee Gees, Staying Alive. Jeg ved, du kan søge med på den. Og Johnny Mason tager os til Hollywood op et øjeblik også. Her er det først Seal. Og et af hans utrolige hits. Blandt mange, for øvrigt, det her. Kiss from a Rose. Velkommen til.

0: Express. Johnny Madsen, Hollywood. Jeg har aldrig været der. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme over lige og se det der over there. Nu har jeg en gardin basrundgang, som gik hen og blev til et kæmpe hit. Det startede med, at der var en af beat-sprøderne, der bare stille og roligt en tirsdag aften, sad og jammede lidt, og så kom det til at lyde sådan her.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. So come on,
1: keep smiling and... Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
4: Er tiden løbet fra dit ur? Eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller

American Pie. Og hvorinde var det Don McLean, der lancerede den plade, eller hittede, tilbage i 70 år tid. Det er ikke så meget, vi hører til Don McLean mere, men han er jo heller ikke helt ny sådan, som sådan. Madonna er American Pie. Nu er det Jimmy Cliff tilbage i tiden her. I can see clearly now.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
2: Så overfører vi pengene til din konto.
1: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
2: Vi er også åbent på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook.
1: Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
3: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret, og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
4: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i IKAST. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
5: Ej, hvor fedt. Tak skat.
4: Trendcut. Frisøren til hele familien.

0: Phil Collins, You Can Hurry Love. Phil Collins med en fantastisk version af et gammelt Motown-hit.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og så skal vi til hest. Hvis sådan lidt, ja, den overførte besøgning. Ridder Lykke, her er Rock Casino.

Stort ego fra 70'erne. Den fra Fleetwood Mac, Don't Stop. Stammer fra et album, der hedder Rumours. Og solgt over 35 millioner eksemplarer. Det kan stadigvæk fås i handen, også som vinylplade. Møger, jamen sådan er det. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Søndag tager det hele videre her mandag aften på Radio Alpha i Late Night, lige efter 22. Kan du have det godt.

0: alle tiders bedste sange.
1: Radio Alfa. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Aerosmith på Radio Alpha, at Dude Looks Like a Lady. Og så nyhederne klar til dig her på Radio Alpha.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danske og polske soldater gennemfører fra på fredag øvelsen Baltic Shield 2026 på og omkring Bornholm. Her træner soldaterne i at håndtere både fysiske og hybride trusler med aktivitet til lands, til vands og i luften. Der bliver blandt andet anvendt løs ammunition, droner og faldskærmsudspring. Øvelsen skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. 33 europæiske lande herunder Danmark har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe ulovlig migration ved et møde i det europæiske politiske fællesskab i Jerevan. Aftalen skal styrke samarbejdet om overvågning, sikkerhed og tilbagesendelse af migranter. Samtidig lægger Danmark og de øvrige europæiske lande vægt på humanitær støtte og samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Regnskabet fra energiselskabet OK for 2025 viser et overskud på 740 millioner kroner efter skat. Overskuddet kommer i et år med store investeringer i omstilling. OK-koncernen udbetaler nu 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere og peger samtidig på fortsatte investeringer i grøn omstilling. I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Elton John og I'm Still Standing på Radio Alpha. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 22. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og det er altså en mandag, som byder på en tradition og en forgangen weekend, og måske også især torsdag eller fredag i sidste uge, som er budt på traditioner. Så det kommer vi til at snakke lidt om i den her udgave af Late Night. Lige nu er det Bon Jovi og Always på Radio Alpha.
1: This Romeo is bleeding.

os altså ikke en dejlig dag. Og det var jo altså torsdags, at der var videre for rigtig mange. Og selvom der er blevet lavet alle mulige tiltag til, at man kan få pinsevidere og sommervidere og alt muligt, jeg har set sidenhen, så er der altså stadigvæk den dag, før det, der var bededag, som er tradition, hvor man varmer viderne. Så spørgsmålet er jo, om man kun har til den aften, eller man sørger for at have til et par dage. Og jeg kan godt indrømme, at jeg havde købt til, at der kunne være til og med lørdag. I år fik jeg ikke bagt, så det er faktisk, fordi den bærer, jeg bruger, laver nogen, der smager så godt, så jeg synes måske, det er lidt for meget arbejde i forhold til det, han kan præstere. Lige nu status på og rocking all over the

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Det hedder luksus.
3: Nej, luksus.
2: Ja, det hedder luksus.
3: Luksus.
2: Luksus.
4: Uanset hvad du kalder den, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

Toploader og Dancing in the Moonlight, det er ikke The One Hit Wonder. De fik ikke nummer to hit, selvom de prøvede ihærdigt. Og det er altså et fantastisk majvejr, selvom i går var lidt skidt, både med regnvejr om aftenen og om natten. Så var der altså lidt køligere i går, men stadigvæk så solen jo fremme her mandagen, hvor vi har været igennem. Selvom lidt køligere temperatur end torsdag og fredag, så kunne man godt gå en tur, at der sidder og nyde det fantastiske vejr. Og måske den der is der, som man plejer at tænke på, når foråret kommer. Her Wet Wet Wet på Radio Alfa Sweet Surrender.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.
3: Anders Lammester. Anders.
4: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien? Er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
3: Anders Klarmester. Anders Klarmester.
5: Alle tiders

Den blev lavet i 80'erne af Mikkel Harninger, og i 0'ertid så tog Hej Matematik den op og lavede en moderniseret udgave af den. Det var Walkman, du fik her på Radio Alpha. Hvor det nu er tid til Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

har lavet mange forskellige stilarter igennem hans lange karriere. Her var det a cappella-stil, han tog fat i på sangen her. Det var Billy Joel på Radio Alfa, I Am River of Dreams. Nyhederne er klar her, når klokken den er 23. Efter nyhederne fortsætter Late Nights. Det er Cindy Lover, der er den første sang der med Ghosts of 1-2-1-Fun. Er det Backman Tone Overdrive og You Ain't

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
3: Vasa. Go hard.

0: dengang der var musik på MTV, både i USA og Europa. Der var det her den første sang på den europæiske. Dire Straits var det med Money for Nothing. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danske og polske soldater gennemfører fra på fredag øvelsen Baltic Shield 2026 på og omkring Bornholm. Her træner soldaterne i at håndtere både fysiske og hybride trusler med aktivitet til lands, til vands og i luften. Der bliver blandt andet anvendt løs ammunition, droner og faldskærmsudspring. Øvelsen skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. 33 europæiske lande herunder Danmark har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe ulovlig migration ved et møde i det europæiske politiske fællesskab i Jerevan. Aftalen skal styrke samarbejdet om overvågning, sikkerhed og tilbagesendelse af migranter. Samtidig lægger Danmark og de øvrige europæiske lande vægt på humanitær støtte og samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Regnskabet fra energiselskabet OK for 2025 viser et overskud på 740 millioner kroner efter skat. Overskuddet kommer i et år med store investeringer i omstilling. OK-koncernen udbetaler nu 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere og peger samtidig på fortsatte investeringer i grøn omstilling. I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

The Lover og Girls Just Want to Have Fun. Og så velkommen til time om 23 og 24 den her mandag. Ja, mig. Det betyder, at det også er en dag, der er forbundet med en tradition. Og det kommer vi selvfølgelig til at kigge på lidt senere i timen her. Ha' det deep blue, something of breakfast at Tiffany's. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 24.

Rebecca Jensen Bein, og det er også 4. maj, og det er altså den 4. maj om aftenen 1945, man får budskabet om, at tyskerne har overgivet sig, og derved så er Danmark frit. Og det gør jo, at der bliver simpelthen fejret det i gaderne og brændt mørklæggende skadiner af. Og så er der kommet den her tradition med, at man tænder lys i vinduerne, og det er der stadigvæk rigtig mange, der gør for at markere dagen, selvom det nu er over 80 år siden. Her er det Casey and the Sunshine Band, og that's the way I like it.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Dem her vil jeg meget gerne opleve live, men der er altså et eller andet, der gør, at dem får jeg ikke lov at opleve, fordi hver eneste gang, at de er i Danmark, så er jeg på ferie. Og når jeg er i udlandet, de kommer, så kommer de dagen efter, jeg er taget hjem. Her var det Texas på Radio Alfa med Inner Smile. Og her så Mads Unrids på Radio Alfa og Heartache Avenue.

Lars fra Radio Alfa og Drive. Og det er jo sådan, at der har været den her strid mellem Knæks og Moderaterne, fordi de havde brugt Når jeg bliver gammel i valgkampen. Og det er der så indgået forlig på, og der har Knæks som modtaget 150.000 kroner. Og så er det jo fantastisk, man kan læse, at Peter A.G. har doneret dem til foreningen Hellebro, som er et herberg værested for unge hjemløse, som så kan se frem til den her pengegave. Det er jo altså et flot gestus, hvis du spørger mig. Lige nu Knæks, her er Slinger ned ad Vestergade på Radio.

Det var en sang, som originalt blev lavet Bob Marley, men Funkstar Deluxe lavede en hurtigere opdateret udgave af den, af Sun and Shining, og det var altså en sang, som strøg op i hele listerne, da den kom frem, og det var altså den, du hørte her på Radio Alpha. Den her mandag aften, hvor Late Night snart er ved at være slut, men efter 24, så kan du lytte med på Alpha Popnat, og det betyder også, at jeg smutter ud af studiet, men er tilbage igen i morgen aften kl. 22. Det er til tirsdagens udgave af Late Night. Ha' det, Abba, Gimme, Gimme, Gimme, og Man After Midnight. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: alle tiders

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Alle tiders

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrudet.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
19: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjølstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.